abane tam so pora be di yima no sanja sanja na de bare pa yima no sanja one pepe po no so apya ba tete tina so pora ti anko pora be di patrika mate amata so je bobora ko be di nya laya smata na zrabi ibe cha be ibare fio je na de bare ko twi pako rafi waje fiki kere ma hube cha be sormo sholo karako adia tia pondo atafraya sapratie parako sholo karako dema lion sapratie parako efano francis odum esenye yelo kare sawanmo kofi pini na bejna pona cheriama asa piabani bani coach pona kodi joseph amua onene piapia bani so asa jabo ko kofi pini bani kona chi pona kodi kaki patala ibrahim jana ne trapono apija bani tetete pona be imana sa jana